Eti ye ka Kristo somwa nyame asato ho se we shouldn't fornicate enkoye mesre na ho ye kwa ye mpie ye kwa ha ye mpie o ye mpie bema ema na ofa omu nyina Oboa Ebili mwa fama wu Ni yomu di basa Asisi Asisi omu babe yeno Omu inti miyanye Kozi mebu semu ka anhoa semu Oso obayi jwama mfuo binti Obereme di Obereme bi edi Pano sini That means Wentime ya uncompletion ni vision Pano sini Nasechele yeno Na nisu adi huna odeba ya na obejo maamfuo binti Wantimie mwye Wanuru humbe ya Na sechire nono Oh abayi huwa fe Hey, owo oh, hey, owo oh, hips, owo oh, tuwa Anadi ya kwa ya tuwa na mudi ya juma Owo oh, tuwa otisi Shia A wudru na namo hono Isu sa ese kakai kakai o body na hu ye na wo se efe doti o doti na nyame design sa no na emu no die na tim kakai Amen. Hye. Wunsuro. Eti wabra abona ohun ni awo ya okone oba na adwuma kwa pe bi ya unya no. Obetrezia no na oba bi. Oba bi a break his ade no. Kwase woni suade hu no. Otwumu tan so obesan yira. Uya kwa sorry saying ubwa heaven wa chwa udiye frim wa chwa udiye frim if he say wuni ni mo jana kwa ye bako it is our 100% authority to manipulate you

0: Majua na anyumre wone hwan na e ba betena ba ase no bi. Onko ana se obi kan ho.
1: Ba
0: so e mi esa. Mi e mi esa na mo ba ho. Ene musit no ma eye 3,000,000,090.1111. All right, God bless you so much for calling. Me pa cho heaven. Heaven. Me ba cho dan ho kakra ma me wai. Ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko. Me ba cho na di ni say hin a free free.
2: Okay, so na me from
0: Me ba cho dan ho kakra ma me wai wa ho ma na munye. Me ba cho heaven. Heaven. Oh. Me ba cho heaven. 0245488066 0501322214. Me pacho heaven.
3: Pacho ane po. Iya koi ya koi
0: ya koi ya koi ya koi ya koi ya koi ya koi ya koi ya koi ya koi ya koi ya koi ya koi ya koi ya koi ya koi ya koi ya koi ya koi ya koi ya koi ya koi ya koi ya koi ya koi ya koi ya koi ya koi ya koi ya koi ya koi ya koi ya koi ya koi ya koi ya koi ya koi ya koi ya koi ya
3: koi ya
0: koi ya koi ya koi
3: ya koi ya koi ya koi ya koi
0: ya koi ya koi ya koi ya koi ya koi ya
3: Okay.
0: Name media singer fan no one no okay and the transnational boss it but ni enko why me ma 1 billion why aha we sit no man no god bless you 0245488066 0501322214 heaven
4: yeah
0: I mean about your baby free.
4: But
0: Orlando, now to say?
4: Nyankopano na na na mo e.
0: Christo adome so e ho ye pa. Obi kan ho ana se wonko a. Okay. So who go and 1 billion na me dey be ma why?
4: I know I'm not sit now but me full pass na and say from I na me who be jamin
0: Kafra me ma 1 billion why? 0.90.1.